Ito Ali Basiro logode gbogbo mumin eje kajogbo Ali Basiro ta pe loju inu tori bi abesin de afoju inu orisiri si ma logbaye eni ti o fa ni tetele foju Oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gbo bolu a mi se wi eni ba fe sin mi afi ko ma mi